0: Hot Latino Chart.
1: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latino lestvice. Na šestem mestu Rao Alejandro in Faruko Fantasias. Mesto više pa Bad Gal Zara.
0: Peto mesto.

0: Taylor Swift in Ophelia. Spotla
1: Pro Maj si zapel zraven, videla sam te kad si ustao sperao. Ja si stari, ja si pro. Ja,
2: ne, to je po zraku je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Aha. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao i me je opozorio da pazi da on si je tu dan slovenske vojske. Moj vojak. Ne, in se rekao, ja, okej, pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojske. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postav čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Ja. Čim manj dela vam želimo. Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna. No?
2: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes.

0: we go.
1: To je Kaleo, Way Down We Go, to je Radio 1 Meškov in Pintar, minuta čez pol sedmo. Lepo pozdravljeni.
2: V nedeljo se bo razjasnilo.
1: Super, fajn.
3: Najhitrejši prometni servis Radio